0: きなった。
1: さらいったさらいっそケイブルーベリー。さらいったさらいっそケイブルーベリー。
2: 신선함이살아있다。우리땅에서갓다낸ケイブルーベリー。식감도신선함도
1: 살아있다살아있다
2: 사단법인한국블루베리의무자조금
3: 수입차보증기간이끝나셨나요수입차오너에게가장걱정되는것중하나는바로수리문제죠저안재모가추천하는마일레오토서비스독일마일레부품으로수입차를말끔히정비해드립니다기존공식센터대비합리적인가격과고퀄리티부품기억하세요독일마일레오토서비스
4: 괜찮아다친데는없어
5: 괜찮아얼른비상등부터
4: 비상등켜고비상등비상등그다음엔뭐였지
5: 고속도로에서사고나면비트박스

0: ザクザクイビガイビガ짬뽕이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이

0: 頑張ったから今週も頑張るから心配しないで、岡山県の息子なんで頑張ります。ありがとうございます。
1: そうすみだ、
0: 欲しいのあったらすぐ買ってね。
1: あんま愛してるあんま言うせん。愛してる、
0: 愛してるよ、
1: 愛してるよ。감사합니다。네、자리로돌아와주시고요。자、마지막으로는우리마치형태원씨감사합니다。
2: Let's go。
3: 네、저의첫번째애장템은
1: 네
3: 제가춘식이를
1: 이름이춘식이에요?
3: 아네이친구이름이춘식입니다
1: 귀엽다지어준거예요?아니면진짜이름이춘식이에요?
3: 진짜이름이춘식입니다
1: 아진짜요?
3: 네춘식을좋아하는데그잘때다들어떻게주무시는지모르겠지만저는뭔가이렇게품에있어야좀마음이편한것같아서베개를끌어안는편인데그베개대신에이제이친구를좀끌어안고잡니다
1: 네다음애장품은요?
3: 그리고다음은제가이거스티로폼이아니라그들고오기가어려워서저희가습기인데요
1: 오되게오되게예쁘게생긴가습기네요
3: 네약간구름같이생긴가습기인데네저희이제또이제노래할때목아프지말라고저희회사관계자분께서선물해주신거라서
1: 아선물받은
3: 소중하게잘쓰고있고요
1: 네
3: 잘때키고잡니다
1: 잘때키고매일매일키고잤나요?
3: 네요즘은계속매일매일키고잡니다
1: 아또활동중이시니까
3: 네그안아프더라고요
1: 네뭐메인보컬다운정말그 준비함이철저하네요근데이게쓰고안쓰고좀많이달라요?전사실가습기를잘안써가지고모르겠
3: 저도몰랐는데
1: 네
3: 그최근들어활동하면서조금아팠어요목이계속
1: 네
3: 그래서잠도이제좀줄고하니까목이아프던데가습기를좀쓰니까괜찮아지더라고요
1: 네그럼또이제매일뭐촉촉하게도관리잘하셨다고하니까
3: 네
1: 어태원씨애창곡한소리한번부탁드려도될까요?
3: 하하하당연하죠
1: 뭐떨리시면그춘식이안고해도되고
3: 아네어우떨리네요
1: 네
3: 요즘에약간밴드음악
1: 밴드음악을
3: 조금좋아하게된것같아서청량한
1: 청량한
3: 루시선배님의아니근데진짜라는노래
1: 오를준비됐죠
3: 네
1: 하나둘셋넷
3: 아니근데진짜